0: انہوں نے مضبوط ساحلی سیکیورٹی کے اقدامات کی ہدایت دی۔ فیفا عالمی کپ میں اسپین بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ادھر آج رات تیسرے کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اور ومبلڈن ٹینس میں آج خواتین کے سنگلز کے فائنل میں چیک جمہوریہ کی کیرولینا موچووا کا مقابلہ اپنی ہم وطن لنڈا نوسکووا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے آج 5 اہم مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں، جن میں دفاع، مویشیوں کی افزائش نسل اور ڈیری، سیاحت، کھیل کود اور قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کے شعبے شامل ہیں۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات میں ایک نیا باب ہے۔ ان معاہدوں پر دستخط آکلینڈ میں وزیراعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد کیے گئے۔ اس سے پہلے وفد کی سطح کی بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ نیوزی لینڈ ان کا یہ دو طرفہ تعلقات میں ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک نئی رفتار پیدا ہوگی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و استحکام اور سلامتی کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔
1: لوکتانترک مولیوں کے میں درڑ وشواس ہمیں نیچرل پارٹنر بناتا ہے، میڈ فار ایچ ادر جیسا ہے یہ۔ اور دوسری پرکار سے دو میریٹائم دیش کے روپ میں ہمارا قریبی سہیوگ انڈو پیسیفک کو ایک نئی طاقت دیتا ہے اور شانتی کے ہمارے جو لکش ہیں اس کو اچیو کرنے میں ہمارے سمبندھ ایک نئی ارجا بھر سکتے ہیں۔
0: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے جناب مودی کے دورے کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا، جو پچھلے 40 برسوں میں بھارت کے کسی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا پہلا دورہ ہے۔ جناب لکسن نے جناب مودی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی میزبانی ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے سے دو طرفہ تعلقات کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دو طرفہ بات چیت سے پہلے گورنمنٹ ہاؤس میں ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں وزیر اعظم مودی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بعد میں وزیر اعظم مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب نے آکلینڈ میں 2026 کی بھارت نیوزی لینڈ تجارتی سرگرمیوں سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا۔ وزیر اعظم کے دورے کی خبریں دینے والی ہمارے نعمہ نگار کی ایک رپورٹ۔
2: وزیر اعظم مودی نے سرکردہ تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتا محض 9 مہینے میں ہی مکمل کر لیا گیا ہے، جس سے دو طرفہ تعلقات میں اعتبار اور رفتار کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ دو طرفہ تجارت 2030 تک دوگنا ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے اگلے 15 سال میں بھارت میں 20 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے نیوزی لینڈ کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے اسے بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری میں ایک بڑا سنگ میل قرار دیا۔ بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت محض ایک مارکیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سطح پر ترقی کرنے کے لیے ایک لانچ پیڈ بھی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پالیسی اصلاحات، مینوفیکچرنگ ترغیبات، عالمی درجے کی مصنوعات سازی اور بہتر کنیکٹیویٹی کی وجہ سے بھارت عالمی سرمایہ کاری کے لیے ایک ترجیحی ملک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے دونوں ملکوں کے نوجوانوں کے درمیان مزید سرگرمیوں کے لیے بھی کہا۔ انہوں نے تجویز رکھی کہ 35 سال سے کم عمر کے کاروباری جذبے والے افراد پر مشتمل تجارتی وفود کو ایک دوسرے کے ملکوں میں لگاتار دورے کرتے رہنا چاہیے، تاکہ طویل مدتی شراکت داری قائم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان مستقبل میں اختراع کاروں اور کاروباری بھارت نیوزی لینڈ اقتصادی تعاون کی تشکیل کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے منجو مینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان عوام سے عوام کے رشتوں کی عکاسی کے سلسلے میں آج بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم 3 ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے کے تحت کل آکلینڈ پہنچے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا دورہ کیا تھا۔ بھارتی بحریہ اپنے چھٹے پروجیکٹ 17A کے تحت ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہیندر گری F-38 کو آج آندھرا پردیش کے شہر وشاکھاپٹنم میں اپنے مشرقی بیڑے میں شامل کرے گی۔ اس تقریب کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کریں گے۔ یہ دفاع کے شعبے میں خود کفالت اور جنگی جہازوں کو ملک ہی میں تعمیر کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ اس جہاز کو بحریہ میں شامل کیے جانے کی تقریب کے موقع پر بڑا کھانا کے دوران بحری عملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے بحر ہند خطے میں امن و استحکام کے بنیادی ضامین کے طور پر

0: بھارت کے موقف کو دہرایا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی بحریہ کے جنگی جہازوں کو ڈیزائن کرنے والے بیورو کے ڈیزائن کردہ اور ممبئی میں مزگن ڈاک شپ بلڈرز لمیٹڈ کا تعمیر کردہ یہ جہاز مہندر گری ایک ایسا جنگی جہاز ہے جو جدید ترین ہتھیاروں، حساس آلات اور الیکٹرانک جنگی نظام سے لیس ہے. یہ جہاز دشمن کے ہتھیاروں کو فضا اور زمین میں نیز آبدوز کر سکتا ہے.

0: خطے میں مستقل تعیناتی کی خدمات بھی انجام دے سکتا ہے۔ اس جہاز کا نام مشرقی گھاٹ کے مہندر گری پہاڑی سلسلے پر رکھا گیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ اسے کام کاج میں شامل کیے جانے سے بھارتی بحریہ کی کارروائی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور بحری جہازوں کی ملک ہی میں تعمیر کے میدان میں ایک سرکردہ ملک کے طور پر بھارت کی حیثیت اجاگر ہوگی۔ اس جہاز سے بحرین خطے میں بھارت کو سلامتی کے شعبے میں شراکت دار ملک کے طور پر ایک ترجیحی ملک کی حیثیت قائم ہوگی۔ وشاکھاپٹنم سے الو مرالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: کوئلے کی وزارت نے کوئلہ بلاکوں کی تجارتی نیلامی کے 15ویں مرحلے کے لیے بولیوں کا عمل شروع کر دیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ان مرحلوں میں جن 23 کوئلہ بلاکوں کی پیشکش کی گئی تھی ان میں سے 8 کے لیے کل 21 بولیاں موصول ہوئی ہیں، جس سے بھارت کے تجارتی کوئلہ کانکنی کے فریم ورک میں صنعتوں کی مضبوط شرکت کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے ساحلی سلامتی کے نظام کو انتہائی پختہ بنانے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ جناب شاہ نے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال کے ساتھ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی BOPS کے قیام سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سلامتی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہی دی جانی چاہیے اور ان کی حفاظت کے لیے CISF کے ذریعے تربیت یافتہ اہلکاروں کو ہی تعینات کیا جانا چاہیے۔ جناب شاہ نے BOPS کے تحت تعینات کیے جانے والے سبھی حفاظتی اہلکاروں کا جامع ڈیٹا بیس تیار کرنے کی بھی افسران کو ہدایت دی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ BOPS حفاظتی فریم ورک کے تحت آنے والی سبھی بندرگاہوں کو کنٹینر اسکیننگ سہولتوں سے لیس ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے وشاکھاپٹنم بندرگاہ، جواہر لال نہرو بندرگاہ اور مندڑا بندرگاہ سمیت بڑی بندرگاہوں پر مجوزہ سیکیورٹی انتظامات کی آزمائش کرنے کی CISF کو ہدایت دی۔ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی BOPS بحری جہازوں اور بندرگاہوں کی سہولتوں کی حفاظت کا معائنہ کرنے اور انہیں منضبط کرنے کا ذمہ دار ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اس میٹنگ میں مرکزی داخلہ سیکرٹری، انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر، سرحدی انتظام سے متعلق سیکرٹری، بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے سیکرٹری اور ماہی پروری کے محکمے کے سیکرٹری، نیز CISF کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ مرچنٹ جہاز رانی قانون 2025 کی دفعہ 13 کے تحت بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام کو قانونی ادارے کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ بیورو بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے تحت ڈائریکٹر جنرل کے ماتحت کام کرے گا۔ یہ بیورو سلامتی سے متعلق معلومات مشترک کرنے، تجزیہ کرنے اور انہیں بروقت جمع کرنے کی یقینی بنائے گا۔ اس کے علاوہ بیورو سائبر سلامتی پر خصوصی توجہ دے گا اور ایک مخصوص ڈویژن سائبر حملوں کے خلاف بندرگاہوں کے IT بنیادی ڈھانچے کو تحفظ فراہم کرے گا۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: نائب صدر CP رادھا کرشنن آج بہار کے گیا کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس دوران نائب صدر گیا کے بہار انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ میں بہار قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مقاسمت میں حالیہ اضافے کے باوجود واشنگٹن اور تہران بات چیت جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ فریقین کے درمیان گزشتہ مہینے ہوئی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے بات چیت جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور امریکہ اس پر راضی ہو گیا ہے۔ وہیں امریکہ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے بند کرے۔ آبنائے ہرمز میں جاری لڑائی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب 3 قطری اور سعودی تجارتی ٹینکروں پر حملے ہوئے ہیں، جس کے بعد امریکہ کو ایرانی مقامات پر حملے کرنے پڑے اور جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ وینیزویلا میں 24 جون کو آئے 2 تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وینیزویلا کی پارلیمنٹ کے چیف جارج روڈریگیز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ لاطینی امریکی ملک میں 7.2 اور 7.5 شدت کے یکے بعد دیگرے آئے 2 زلزلوں میں کم از کم 4,118 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 16,740 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत अपने आइंदा नशरिए में जनाब आशीष अग्रवाल से बातचीत करेंगे, जो माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए

آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ نغمہ تھا فلم انجانا سے مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں ہر سنگار کی اس دلکش محفل میں. دوستو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی زندگی میں کچھ رشتے جانے پہچانے ہوتے ہوئے بھی انجانے سے لگتے ہیں اور کچھ نگاہیں پہلی ہی ملاقات میں دل پر ایسی دستک دیتی ہے کہ ان کی کشش عمر بھر ساتھ رہتی ہے. محبت کا بھی یہی خوبصورت احساس سمیٹے ہوئے آئی تھی سال 1971 کی ایک یادگار فلم جانے انجانے. اس فلم کے نردیشک تھے شکتی سامنتا صاحب اور پردے پر نظر آئے تھے